sunca je 7 punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Hiši nas pred sunca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen, nas

0: Ο Ζιωρμά. Άλια, ναι, αλάια. Αλάια, καφίτσο, πορτορόζο. Σακολέτο, κουστούε, μπουτάν, πάμε, κερποβλίκλο. Νότερε, σερτσέ, ζα, σερτσέ. Δύο μινούτ, κοίτα,
1: σε πολλό κόστο, αποβλέτσε.
0: Μίσιμ, λέτο με σαμό δβάκρατ, νο, νίμε, λίγο πογκόστο. Κάρ σε βερμένα, τρίτσε, δράγα, δρούσμπα, πρενάμι, ενίκα, βεσίνομα, σόνσι, δνή, ιούτρι, πρετέζνο, ясно, ζιούτρε, πονιζίνα, χνίκα, μέγλε, να περμόρσκα, με σίπκα, μπούρια, ενδέουνε, τεμπερατούρε, σε βέτνο, εσένσκο, πριέτνε, που σρέδο, δέλνο, ясно, до полдне, бо на северу неке веч облачности, четвртек туди докај сончен, з некај мгле по нижинах.
2: Најхитрејши прометни сервис Радија Ена. Весели четвртки на Шелу со назај. Об четвртких наточите премиум гориво Шел V-Power Дизел по цени обичајнега дизла. Об тим па се потегујте ше за 2000 евро бесплачнега горива. З малце среќе е лахко ваше. Само на Шелу. Веч на Шел.си.
0: Борот, како па на цестах?
3: Prometna nesreča se je zgodila v ponedeljkovem večeru na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in ne, niso še opravili z delom za danes, modri namreč, mobilna provida opažena na primorski avtocesti A1 na razcepu Gabrk proti Postojni, v Zagorju ob Savi so ponovem nasproti policijske postaje, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 Rok pravi, da so na razcepu Kozarje od Brda proti Viču omejitev tam 80 km na uro, policijska kontrola pa na primorski avtocesti pri uvozu Postojna smer Ljubljana. Hvala za klice, prijetno pot še naprej.
4: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si. King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Ja, potem, ko smo prejšnji teden izvedeli, da platforma European Best Destination, da so štajerski regiji podelili izziv, naziv najboljše vinske pokrajine v Evropi, smo dobili ta vikend tudi pihalnega rekorderja, tip je po starem napihal skoraj 5 promilov, a uganete v kateri regiji?
3: Štajerska regija.
0: Štajerska regija, tako. Očitno se odloča, da je treba nov naziv konkretno proslaviti, ne?
2: Glasba gor.
4: Problemi to.
0: Wow.
2: King večer.
4: Wow. Istok Gustinčič na Radio 1. Ja.

da ja. 17 binara je u dom za starce dao, 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva vas je rumi.